go meji la tin kan le kun die die were were yo ba je n to rin ajo to pe ko to ri moto eni to je olode o da mi loju nte yen le mo se nta bayi ko da mo mama ti mo ta kini ta nwe oyo mo di o ti mo fa wisu kala dubo bayi